0: legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: 2 koncerta i 2 virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišvil.com.
2: Eko.

svišnje mir je i o spaseni duš naših, Gospodu pomolim sila. Ostavljeni, sogrešeni, v oblaženje i pamjati prestališih sija, Gospodu pomolim sila. Oprostil ti sija im sjako je pregrešenje, volno je že i nevolno je, Gospodu pomolim sija. Milosti Božja carstva nebesna bestavljena je Hristo sešetjem i sami sebe drug druga i život naš Hristu Bogu predadim. Iako ti jesi voskresenje i život i pokoj usopših rad tvojih, ježeš za vjeru i otečestvo, na brani život svoj položiši, Hriste Bože naš, tebje slavu osimajem, Otcu i Sinu i Svetomu Duhu, nije i prisno i vo vijeku vijeku. Aleluja, aleluja, aleluja.

svakim mirom Gospodu pomolim si ja. Ješće molim si ja o upokojeni duši, uz obžira bi volja darinki i o ježe prostiti se njej svakoje pregrešenje, volno ježe i nevolno je. Jako da Gospod Bog učini dušu, ježe pravedni upokojeni.